こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。主要を切らず、焼かず、ただ凍らせて死滅させる。しかも、それを MRI で確認しながら行うことはできるのでしょうか。オーストラリアから届いたニュースがその問いに明確な答えを示しています。新たなテクノロジーが次々と生まれる時代、今回は医療の分野から期待が高まるニュースをお届けします。舞台は南半球のオーストラリアです。この国で世界初となる MRI を使ったクライオアブレーションシステムが導入されました。一般には腫瘍凍結療法とも呼ばれるクライオアブレーション。近年、インターベンショナルラジオロジーの専門医が取り組んできたこの治療法、がん細胞を焼いたり切除したりするのではありません。文字通り凍らせて死滅させます。では腫瘍をどのように凍らせるのでしょうか。まずはその仕組みから見ていきましょう。関連する医学会や国際的な医療情報によると、この治療は高度な医療技術と光学技術を組み合わせて行われます。大きく切開する必要はありません。医師は超音波や CT を使って腫瘍の位置を確認します。そして皮膚に小さな穴を開け、クライオプローブと呼ばれる特殊な針を腫瘍まで挿入します。ここから凍結が始まります。針の内部にアルゴンガスやオゾンを送り込みます。すると針の先端が急激に冷え、マイナス40度からマイナス140度にもなるアイスボールが形成されます。がん細胞がこの極低温にさらされると細胞内の水分が結晶化し細胞膜が破壊されます。その後凍結と解凍を繰り返すことで腫瘍の血管にもダメージを与え栄養が届かない状態にします。死滅した組織はその後免疫の働きによって徐々に取り除かれていきます。そしてここからがオーストラリアで注目されている新しい技術です。この治療を MRI 装置の中で画像を確認しながら行えるようになりました。MRI を使うことで治療の様子をリアルタイムで確認できます。医師は凍結した範囲をより正確に把握できるため、周囲の健康な組織への影響を抑えることができます。脊椎や神経、腎臓、肝臓など慎重な措置が、必要な部位でもより安全に治療を進めることができます。シドニーのリバプール病院はオーストラリアで初めて高度な MRI ガイド元クライオアブレーションシステムを導入したと発表しました。この技術は特に早期の腎臓がんや乳がんのほか、骨、軟部組織、肝臓の腫瘍などへの活用が期待されています。で
では従来の外科手術と比べた最大のメリットは何でしょうか。それは低侵襲であること、つまり体への負担が少ないことです。大きな手術の傷を残さず

つ痛みも抑えることができます。治療は通常局所麻酔や軽い鎮静を行い 1、2 時間ほどで終了します。患者はその日のうちに帰宅できる場合もあり、数日で普段の生活に戻ることも可能です。特に高齢者や大きな手術を受けることが難しい患者にとってこの治療法は重要な選択肢となります。健康な組織をできるだけ残しながら腫瘍を狙って治療できるからです。そしてこの技術はオーストラリアだけのものではありません。クライオアブレーションは FDA アメリカ食品医薬品局をはじめ各国で承認され、ヨーロッパやスイス、そして中継の病院でも行われています。腫瘍を凍らせるという冷たい技術。しかしその進歩は患者に新たな希望をもたらしています。これからのがん治療をより負担の少ないものへと変えていく可能性を秘めています。次回も最新の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。

アナトリアには光の国と呼ばれたリュキアがあります。リュキアが光の国と呼ばれるには理由があります。古代この地の都市はそれぞれが星のように輝いていました。現在のアンタリア県にあるクサントス、レトン、パタラ、オリンポス、ファセルスは23の都市からなるリュキア連盟の中でも重要な都市でした。いずれもアナトリアの数千年にわたる歴史を今に伝えています。中でも何度も破壊されながらその度に蘇ったクサントス、そして神話に由来する興味深い物語を持つレトンは特に知られています。アナトリア南部の地中海地方は数多くの文明が栄え、様々な文化が交わった地域です。アンタリア県カシュにあるクサントスもその一つです。ヘレニズム時代からローマ、ビザンツ時代まで様々な時代の面影を残す壮大の古代都市です。クサントスはリュキア連盟の重要な行政の中心地であり、首都でもありました。現在のエシェン川にあたるクサントス川の肥沃な土地に築かれ、地域の中心都市だったことから幾度となく攻撃を受けました。古代ギリシャの詩人ホメレスは、叙事詩イリアスの中でクサントスをトロイア戦争で戦った兵士たちのふるさととして描いています。クサントスの人々は勇敢な戦士として知られ、ペルシャ軍の侵攻にも最後まで抵抗しました。しかしペルシャ軍によって水源を断たれ、厳しい状況に追い込まれます。その結末は悲劇的なものでした。歴史の父と呼ばれるヘロドトスによると、捕虜として生きることを拒んだクサントスの人々は、女性や子供、財産を城塞に集めて火を放ち、男性たちは命が尽きるまで戦ったとされています。しかしクサントスはその後、灰の中から再び蘇ります。その後も何度か包囲されますが、その度に再建されました。ローマの武将ブルートゥスによる大規模な攻撃では、町は壊滅的な被害を受けます。その後ローマ側の命令によって再建され、ビザンツ時代には市議を座が置かれる都市となりました。しかしアラブ勢力の侵攻を経て、やがて完全に放棄されました。クサントスではいくつもの文明の痕跡を見ることができます。悲劇的な歴史だけでなく、リュキア時代の墓もこの町を特徴づけています。中でも石柱のようにそびえる墓や岩窟墓が有名です。リュキアの人々がこの地方で採れる石灰岩を使って作った岩窟墓や石棺は、現在も貴重な文化遺産として注目されています。町にはおよそ15基の大きな柱状の墓があります。専門家によるとこのような墓はリュキア地方以外では例が見られません。またリュキア語で書かれた最も長い石碑の碑文もここで見つかっています。クサントスにはこのほか三つのアゴラ、劇場、石畳が残る大通りがあります。古代劇場には深いオーケストラ部分があり、ローマ時代に剣闘士の戦いにも使われていたことを示しています。舞台建物の正面装飾や1階部分も現在まで残っています。クサントス遺跡はレトン古代都市とともにユネスコの世界文化遺産に登録されています。リュキア文明の独自性を伝えていることに加え、発掘調査で発見された遺物も高く評価されています。古代リュキアの宗教的中心地だったレトンは、クサントスからわずか4キロの場所にあります。
レトンの誕生にはギリシャ神話にまつわる物語があります。最高神ゼウスと女神レトの間には双子の子供が生まれます。レトは双子のアポロンとアルテミスを連れて地中海沿岸へ逃れ、ルキアの地にたどり着きます。神話によると、レト女アポロンとアルテミスの母レトを祀るために築かれた都市です。レト女、歴史の中でペルシャ、カリア、ギリシャ、そしてローマ帝国の支配を受けました。当初はクサントスに属する聖域でしたが、次第にその重要性を増して、やがてルキア全体の宗教的な中心地となりました。現在もレト、アポロン、アルテミスの神殿をはじめ、記念碑的な泉やローマ劇場の遺構を見ることができます。レトン古代都市に残る建造物の中で特に保存状態が良いのは、およそ2200年前に建てられた劇場です。発掘調査では、3つの神殿の遺構や記念碑的な泉、碑文などが発見されています。最も大きいのはアポロンとアルテミスの母レトに捧げられたレト神殿です。その近くではギリシャ語、アラム語、ルキア語の3つの言語で書かれた碑文も見つかりました。もう一つはギリシャ神話で芸術や音楽を司る神アポロンに捧げられた神殿です。この二つの神殿の間にはより小さなアルテミス神殿があります。さらに発掘調査ではアルテミスとアポロンを象徴する弓矢や盾事が書かれたモザイクも発見されました。光の国ルキア連盟の都市はどれも一つずつ詳しく紹介したいほど魅力にあふれています。しかし残念ながら全てをご紹介する時間もありません。そこでルキア文明の足跡をたどりたい方におすすめしたいのが、トゥルキエ発の長距離トレッキングルートルキアウェイです。フェティエ、カシュ、カルカンといった観光地をはじめ、パタラやオリンポス、海中に遺跡が残るアペルライなど、多くの古代都市を巡ることができます。古代の道をもとに整備された全長550キロのルートです。美しい自然と歴史が一つになった道を歩きながら、壮大なルキア文明の足跡を体感できます。今回はルキア連盟の都市の一つ、クサントスをご紹介しました。幾度も破壊されながらその度に蘇ったクサントスの悲劇的な歴史、そしてルキアの宗教的中心地レトーンと神話にまつわる誕生の物語をお伝えしました。本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: ちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。
1: 一人の手の物語。

何世紀にもわたってオスマン帝国の財団詔書に刺繍のように綴られてきたあの類まれな慈悲の心。それは1923年、全く新しい夜明けとともに、共和国の宣言によってさらに制度的で力強い姿勢へと生まれ変わりました。この大きな変化は断絶ではなく、むしろ古くからの川がより広い河床へと流れ込んだようなものでした。共和国の最初の数年間は単なる体制の変化ではなく、慈しみの再構築の時代でもありました。帝国から受け継がれたあの巨大な助け合いの精神は、近代な中継の福祉国家の理念と結びつき、一人一人の国民に届く大きな傘へと姿を変えたのです。今日、赤新月社からダールラジェゼと呼ばれる養護施設、財団病院から共和国最初期の社会基金に至るまで、あの神聖な遺産が私たちの国家の存続をどう支えてきたのかを語っています。国民の慈悲から国家の慈しみへと続くあの揺るぎない架け橋へようこそ。オスマン帝国は財団制度によって世界に類を見ない市民の助け合いの仕組みを築き上げてきました。カーヌーニー・スルタン・スレイマンからビズミア・アリムワーリでスルタンに至るまで、王族の一人一人、そして敦を持つすべての国民が自らの財産を民のために捧げていたのです。共和国最初の10年間は社会浮上、個人の恩恵から国家本来の責務へと変える革命的とも言える歩みに満ちていました。1924年3月3日に設立された財団総局は、先人から受け継がれた数千もの文化財と慈善規定を近代的な法制度の下で保護しました。これは財団の財産と資金には一銭たりとも損失を出してはならないという古くからの心構えが、共和国の官僚制度と融合した結果でした。財団総局は1924年に中継共和国によって設立され、オスマン帝国から受け継いだ財団資産の管理と監督を目的とした公的機関です。その設立の目的は、財団の資産を守り、収益を効率的に活用し、財団の運営を透明性を持って監督することにありました。共和国初期において財団の組織構造を近代国家の制度に適合させることは重要な課題であり、財団総局はその課題に応える形で機能してきました。この機関は、トゥルキエ全土の財団の管理と監督を中央集権的な仕組みの下で担い、財団の伝統が途切れることなく、国民のために活用され続けることを保証してきたのです。先人たちが掲げた人を生かしてこそ国家は生きながら得るという理念は、共和国が目指した身寄りのない人々の拠り所となるというビジョンとぴったりと重なるものでした。オスマン帝国が最も苦しい時代に、戦場の兵士へ、そしてふるさとに残された孤児たちへ駆けつけていた赤新月心の前身、ヒラーリ・アフメルは、共和国と共にムスタファ・ケマル・アタトゥルク自らが与えたクズライという名のもと、近代的な人道支援機関へと発展しました。アブドゥルハミト2世が慈悲の扉として開いたダールラジェゼは、共和国時代にも同じ神聖さを持って守られ、宗教や言語の違いを問わないあの普遍的な慈しみを、国家最強の社会的な砦として受け継いできました。これは断絶ではなく、先人の遺産を最高の形で守り抜こうとする意志の表れでした。共和国は先人たちの意志を棚上げにするのではなく、むしろその意志を国家そのものの礎としたのです。
標を国家が進めている幅広い社会扶助政策は実のところ何世紀も前に財団証書に記された慈悲深い一文が現代の技術と仕組みを得て再び息を吹き返したものに他なりません。オスマン帝国時代の貧困者向け財団病院は今日の近代中継の都市病院や強固な医療制度の中で同じ治療への願いを受け継いでいます。共和国の社会扶助ビジョンは財団の精神を国民の権利へと変え、憲法上の保障として確立させました。多くの学識者が指摘するように、チュルキエは帝国から受け継いだ蓄積と近代的な国家体制を融合させ、助け合いの国家というモデルを築き上げてきました。財団資産の丹念な管理、そして今日何百万もの家庭や学生、支援を必要とする人々に届けられる国家の支援は実のところ、先人たちのあの慈悲の精神がチュルキエ共和国の意志の中にどれほど生き続けているかを示す何よりの証です。共和国と社会扶助の再構築の歩みは私たちにこう示しています。国家はその深い歴史から得た大きな力を持って、国民のあらゆる苦しみに応えることを最も神聖な使命としてきたと、帝国から共和国へ、そして今日の強いトゥルキエへと続くこの支援の旗印は、私たち国民に共通する性格である助け合いの精神の上に築かれています。慈悲が国家という形をまとったその歴史と未来が抱き合う慈しみの場所を私たちは通り抜けてきました。目にするすべての石に先人の祈りが宿り、踏みしめるすべての大地に共和国のロークが刻まれています。この大きな旅路の

の中で私たちが乱したのは文明が移り変わり、名前が変わろうとも、片方の手が与えたことを、もう片方の手が知らないという、この国民の心に根付いた揺るぎない信念は決して変わらないということです。人を支え、国を強くし、未来を作るのは見返りを求めない愛です。人の苦しみを自分のことのように感じ、私ではなく私たちと考える心がある限り、善は受け継がれていくでしょう。人と人とのつながり、そして思いやりの心が、これからも続いていくことを願います。差し伸べられた一人の手が一人の人生を変える。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で今回は、春の訪れとともに自然の再生を祝い、人々の交流や分かち合い、助け合いへとつなげてきた古い文化的伝統、ネブルーズをご紹介します。3月21日、昼と夜の長さがほぼ同じになり、自然が新しい季節を迎える時期です。広い地域で受け継がれてきたネブルーズは、土地によって呼び方や祝い方が異なります。家族や地域の人々が食卓を囲み、親戚や近所を訪ね、音楽や踊り、伝統的な遊びを楽しみます。形は違ってもその根底にあるのは、新たな始まり、人とのつながり、そして分かち合いの心です。ネブルーズがユネスコの無形文化遺産に登録された当初から、トゥルキエはその歩みに参加してきました。2009年、トゥルキエ、イラン、アゼルバイジャン、インド、キルギズ、パキスタン、ウズベキスタンの7カ国による共同提案で、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。2016年にはアフガニスタン、イラク、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタンが加わり12カ国の共同遺産として改めて登録されました。そして2024年にモンゴルが加わり、現在は13カ国が共有する無形文化遺産となっています。この広がりはネブルーズの大きな特徴を表しています。同じ伝統でも地域によって様々な形で受け継がれながら、人々を共通の価値観で結びつけているのです。ではユネスコはなぜネブルーズを重要な文化遺産と考えているのでしょうか。ネブルーズは単なる春のお祝いではありません。伝統的な遊びや料理、音楽、踊り、語り、手工芸など様々な文化が一つになった行事です。ユネスコはこうした伝統が地域の文化的なアイデンティティを支え、家族や地域の人々が集まることで、平和や互いへの尊重、助け合いにもつながっているとしています。もう一つ大切なのが文化の多様性です。ネブルーズの祝い方は一つではありません。同じ日を祝っていても、国や地域によって習慣は異なります。ユネスコはこうした多様性が文化の違いを超えた対話や、互いを理解し尊重することにつながるとしています。そして、この伝統は人から人へ受け継がれてきました。

文化を広く知ってもらう活動、次の世代への継承、そして国を越えた協力も進められています。その中で特に重視されてきたのが、実際にネウルーズを受け継ぐ人々の参加です。2012年から2015年にかけて12カ国で会議やワークショップが開かれ、地域の代表者や専門家、行政機関、市民団体などが共同提案の作成に参加しました。つまりネウルーズのユネスコ登録は、伝統を実際に守り続けている人々と共に進められてきたのです。中継でもネウルーズは無形文化遺産を守る取り組みの一つとなっています。ユネスコの2016年の決定では、共同提案に参加したすべての国が地域の人々と協力しながらネウルーズをそれぞれの国内の無形文化遺産リストに登録していることが示されています。中継では現在、各地の関係機関や専門家、市民団体、そして必要に応じて伝統の継承者が参加し、文化遺産の調査や登録を進めています。ネウルーズをより多くの人に知ってもらう活動も続いています。ユネスコ・チュルキエ国内委員会は、ネウルーズを文化の多様性や生きた遺産という視点から紹介する展示やイベントを行ってきました。2026年にアンカラで開かれた催しでも、次の世代への継承や伝統的な遊び、各地に共通する文化が紹介されました。文化遺産を守ることは、ただ記録に残すことではありません。その意味を知り、伝え、分かち合い、次の世代が参加できる形で残していくことなのです。ネウルーズのユネスコへの歩みを振り返ると、2009年に7カ国で始まった共同提案は、2016年に12カ国、2024年には13カ国へと広がりました。参加する国が増えても、伝統の中心にいるのは、それを日々受け継いできた人々です。生きた文化遺産とは、過去から残された思い出だけではありません。春になると囲む食卓、親しい人を訪ねる習慣、子どもたちが覚える遊び、歌い継がれる音楽、そして大人から子供へ伝えられる知恵、そうした一つ一つが文化を未来へつないでいます。ネウルーズもまた、自然が新しく生まれ変わる春に、人と人が再び集い、分かち合うことの大切さを伝えています。さまざまな言葉で新たな日を意味するネブルーズ。その伝統は国や文化の違いを超えて人々を共通の記憶で結んでいます。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回はネブルーズが開く春の扉をたどりました。次回もチュルキエが受け継ぐ生きた文化遺産の一つをご紹介します。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。